Dagsangi charange etseri nga mo tang topa guni salkhane elorik sanajat. Korang iske salkhane ilobang sanajat.